0: Радио Брест. Там, где вы живете. Новини. Головне.
1: У Брэсте 16 годин. У студии Мария Дзямчук. Добрый вечер. Сегодня у выпуску. Опубликовано интервью керовника в области Петра Пархомчика Синьхуа. У Ганцевичах завершается будаунитство спортового комплексу. Для выпускников 23 мая организует городский опошний звонок. Про это и иншее далее больше подробязно. Эксклюзивное интервью керовника в области Петра Пархомчика китайскому информагентству Синьхуа опубликовано на китайской мове. Нагадаем, Петр Пархомчик дал великое эксклюзивное интервью корреспонденту Синьхуа на полях Международного форума деловых контактов «Перший регион территории поспеху». Платформа китайского информагентства мае каля 120 миллионов штодзённых проглядов сторонок. Сайт охопливает больше за 350 миллионов корыстальников на мобильных приладах. Штодзень публікуецца каля 15 тысяч матэрыялаў, а ахоп распаўсюджваецца на больш як 200 краін і рэгіёнаў свету. Намеснік старшыні аблвыканкама Дмітрый Гарадзецкі з рабочым візітам наведаў сёння Баранавіцкі раён. У гаспадарцы Крошын ён азнаёміўся з працай тэхнікі. Эксперыментальнага энерганасычанага трактара «Беларус-5425» і трактара «Кіравіц» «К-746». У Брэсце ў 2026 годзе 2835 11-класнікаў і 3941 9-класнік. Для іх 23 мая арганізуюць свята «Гарадскі апошні званок». Нагадаю, урачыстыя ўручэнні атэстатаў і выпускныя балі прайдуць па ўсёй краіне ў адзін дзень 12 чэрвеня. Выпускныя вечары арганізуюць у школах. Аднак, калі выпускнікоў вельмі шмат і плошча школы не дазваляе правесці свята з камфортам, мерапрыемства можа быць арганізавана ў тэатрах, кінатэатрах, дамах культуры ці цэнтрах творчасці. У Ганцевичах завершается будаўніцтва спартовага комплексу. До будынка уже подведена вода, газ и канализация. Змонтированы котлы у котельни и трансформаторная подстанция. Унутры площа амаль 4,5 тысячи квадратных метров идут шестовые отделочные работы. Ля увахода монтируют витражи и шкляный лифт. Завершается гидроизоляция чаши великого бассейна. Яе заполнять водой для выпробования, после чего высушить и обкладуть плиткой. На будаўніцтва комплекса выдаткавана 26 мільёнаў рублёў з абласнога бюджэту. Комплекс створыць 40 новых працоўных месцаў. Ужо трое мясцовых жыхароў навучаюцца па мэтавым накіраванні ў ВНУ і пасля атрымання дыпломаў прыйдуць працаваць у новы фізкультурна-аздараўленчы комплекс.
0: Навіны. Галоўнае.
1: Беларускія дранікі занялі 25-е месца ў сусветным гастранамічным рэйтынгу «Tasty Atlas». У абноўленым рэйтынгу «Лепшыя панкейкі свету», апублікаваным у канцы красавіка 2026 года, нацыянальны бульбяны бренд Беларусі заняў 25-е месца. У фондах Пружанскага палацыка захоўваецца калекцыя філатэлія, якая налічвае каля 1000 марак. Тут ёсць і першая паштовая марка суверэннай Беларусі, і марка, прысвечаная земляку Рыгору Шырме, беларускаму харавому дырыжору, кампазітару, педагогу, фалькларысту. У Беларусі штогод выпускаецца да 60 мастацкіх паштовых марак, тыраж кожнай з якіх складае 30 да 60 тысяч экземпляраў. На марках партрэты выбітных гістарычных асоб і асветнікаў, пісьменнікаў, вучоных, мастакоў, кампазітараў, касманаўтаў, а таксама выявы выдатных беларускіх замкаў і палацаў, шэдэўраў нацыянальнай культуры. У парку воінаў-інтэрнацыяналістаў заўтра адбудзецца 37-й лёгкаатлетычны прабег «Памяць», прысвечаны воінам-брэстаўчанам, якія загінулі ў Афганістане. Урачыстае адкрыццё запланавана на 13 гадзін. У 13:45 забег на 500 метраў для воінаў-інтэрнацыяналістаў. Таксама ў праграме забегі на 1 кіламетр для юнакоў і дзяўчат, забег на 2 кіламетры для прадстаўнікоў сілавых структур, забегі на 5 і 10 кіламетраў для мужчын і жанчын рознага ўзросту. Заўтра на Барысаў-арэне брэсцкае «Дынама» згуляе супраць «Батэ» ў шостым туры футбольнага чэмпіянату краіны. Старт матчу запланаваны на 17 гадзін. Прамая трансляцыя пройдзе на YouTube-канале АБФФ.
0: І аб надвор'і.
1: Паводле информации Брест-Аблгидромет, у ближайшие сутки на Брестчине чекается невеликая облачность без опадков. Ветер паўднёва-заходний, заходний, уначе 2-7, день 5-10 метров за секунду. Температура паветра по области ночью 4-9, днем 21-26 тепла. У Барановичах ночью 4-6, днем 22-24, у Пинску ночью 6-8, днем 23-25, у Бресте уначе от 7 до 9, у день от 24 до 26 с плюсом. Мария Демчук, служба информации, Радио Брест.